Tvoja ljubav koju ti ja da sam tebi neće stat u ovu pismu, jer je veća nego more, šta ni zver se on se cidi. Sva ljubav koju

ne vridi suze kajanje, kad život jedan je. Nek tiho svira muzika, uz puno top.

Židovi zamoliše Pilata da se raspetima prebiju goljenih i da se skinu. Dođoše dakle vojnici i prebiše goljenu prvomu i drugomu, koji su s Isusom bili raspeti.

0: Molite, braćo i sestre, da moja i vaša žrtva bude ugodna Bogu Ocu svemogućemu.
1: Primi, Gospodin, žrtvu iz svojih ruku.

0: Achille! Knozi!
1: Dobar.
2: Hektore! Hektore! Hektore, dođi!
1: Pašti se zove Hektor.
2: A to je Ahile.
1: Ne slušate baš.
2: Ma ne, služba. Isuse, crni! Pa stani! Pusti to! Pusti to! Dođi.
1: Crni.
2: Dođi.
1: Te crni Hektore. Crni
2: ma
1: Hektore.
2: Ma ne, mislim crni.
1: Žurim. Ahile, idemo.
2: Oj, ako ja sam ja glupača.
1: I sutra ćeš šetati crnog Hektora.
2: Da, aha.
3: Loš odgoj stvara loše ljude.
4: Kak je bilo na poslu, Miček?
3: Joj, čeka se ja tamo nagledam. Kakva sve djeca dolaze, a tek roditelji. Ma, znaš, svakim danom sam sve uvjerenija da su roditelji za sve krivi.
4: Da.
3: Internet, društvo, televizija, ulica, druga djeca. Isključivo roditelji i samo o njima ovisi kako će dijete biti.
4: Miček.
5: E, mama, moja odjeća je koma.
4: Ajde, što nedostaje trapericama i majicom?
5: Pa Natali baka da novci, ona si sama kupi kaj joj treba.
4: Gdje, lako njoj davat novac kad ima njemačku penziju.
5: Ali tata, treba mi džeparac.
3: Što će ti? Tata i ja brinemo se o svim tvojim potrebama.
5: Pa dobro, imam ja i svojih želja.
4: Pa reci, samo reci.
5: Pa zašto ne bi, ajmo malo u neki shopping centar. Mislim, ona, mi nikad ne idemo u shopping centar. Tamo se ljudi druže, šeću, ne znam, piju kave, razgovaraju.
3: Što ne vidiš, za tim ti srce ne žuri.
4: Ne, mi smo obitelj na kojoj liberalni kapitalizam neće brusiti svoje zube, ne, ne. Ne, ja sam potrošačkom društvu rekao zbogom i time se dičim.
5: Da, trebala bi ja kao Marina prodavati šalabahtere.
3: Što?
4: Kako?
5: Pa da, žena zna unovčiti svoje znanje. Tako je rekla njezina mama kad su je zvali iz škole.
4: Čekaj. Marina piše šalabahtere i proda ih klincima u razredu.
5: Da, 10 kuna po komadu. Posve solidno zarađuje na tome.
3: Ma ne mogu vjerovati. I što je Marinina mama rekla na to?
5: Pa odbrusila je raski da je vrijeme novac i da je više ne zovu u školu radi takvih gluposti i ko je kriv tim klincima da ni šalabahter ne znaju napisati.
3: Mucek, jesi ti to čuo?
4: Чува.

0: Joj, mrtva sam. Bila sam do 3 u noći na fejsu.
1: Pa kaj si radila?
0: Poslala sam mu neke fotke u Badiću.
1: Ma daj, ti nisi normalna.
0: A kaj sam mogla? Navaljivao je.
1: Pa dobro, kaj ti nije bed da se neko nepoznata slaže na tvojim fotkama?
0: Jaka stvar. Mislim, ono da je bio na plaži, vidio bi me.
1: Ali neznanac ima tvoje fotke.
0: Mogao bi postati znanac.
1: Nećeš se valjda naći s njim, Natali?
0: Pa dogovorili smo se za srijedu u 8 u aveniji u kafiću Slon. No.
2: Stanite!
1: Ti baš uvijek moraš s nama u školu. Ne bi se malo družio sa svojim vršnjacima, klinac.
0: Tom je poj po malo konobari u nekom kafiću i rekao da je sinoć napravio neki koktel i nazvao ga Natali. Zamisli, ljudi se tiskaju košanka i naručuju Natali.
2: A ko ti je taj?
0: To ti je jedan dečko, klinčiću. Jedan jako zgodan dečko.
2: A zašto se zove Tommy Boy?
0: Pa tak su mu odredili mama i tata na krštenju.
1: A ne, stvarno, jesi ga pitala kak se zove?
0: Pa valjda se zove Tomislav.
1: Valjda. Pa pitaj ga, hoćeš se naći s tipom, ne znaš ni kako se zove.
0: Pa neka hot girl mu je nova frendica. Stalo neka piše po njegovom zidu. Krava jedna.
1: E, znaš, jučer sam spikala s nekim dečkom. Izgleda da je novi u kvartu. Ono, dok sam šetala crno.
2: Ona je Rulovi. Mislim da to nije njegov pes.
1: Kako misliš nije njegov?
2: Pesa sam već viđao, ali Rulovog ne.
0: Rulovi?
1: Pa ima frčkice, onako, posud. Ali zgodne, baš.
0: Bebač.
1: A ili nije iz naše kvarta, ili se tek doselio?
0: Sretno ti bilo.
2: Se posto kemijske energije pretvori u kinetičku dok trčiš?
1: Ne znam.
2: 25%. A znaš u šta se pretvara ostatak energije?
1: Ne, niti me zanima.
2: U toplinsku energiju. Zato ti je vruće dok trčiš. Shvaćaš?
1: Shvaćam da si ti najveći gnjavator na kugli zemaljskoj.
3: Ček, kao vruček.
4: Da mi pomogneš bio bi prije.
3: Joj, Micek, pa znaš kako sam umoran. Malo bi se odmorio, pa nije.
4: A ja kao nisam umorna. Oprosti, Mucek, oprosti. Ali ja radim kao i ti. Još i nabavljam stvari za kuću i kuham i spremam, odgajam djecu. Mislim, kad se ja to stignem odmarati? Ili ne daj Bože zabavljati? Ma ne srdim se ja. Ne srdim se, samo kažem.
3: E, nema soka?
4: Nema.
5: Idemo bukati cijelu dućan, kaj treba?
2: Ja ne idem.
5: E, Bog me ideš.
2: Tebi.
1: Svađaju se.
2: Oni se nikad ne svađaju.
1: Pa to ti ja i govorim, naši se roditelji nikad ne svađaju. Oni su Mucek i Micek, drže se za ruke kad sjede pred telkom. Kužiš, nešto se događa. I to s mamom.
2: S mamom?
1: Da.
6: I kak se zoveš?
1: Laura, a ti?
6: Domagoj.
1: I pasti se stvarno zove Ahilej.
6: Stvarno? A zašto pitaš?
1: Pa ne, mislim, ono, ja sam rekla da se moj pas zove Hektor, a ne crni pas.
6: A to, ma gledao sam Troju.
1: A, ja isto.
6: Onda to vjerojatno zbog Brad Pitta.
1: Daj, ne, nisam ja tako prozaična. Ja volim filmove.
6: Ja isto.
1: I, kaj, imaš face?
6: Pa ne, nemam ni komp ni face.
1: Ma da.
6: A ti, naravno, ti imaš face.
1: Ne, nemam face. Meni komp služi samo za pametne stvari.
6: Ja štedim novce za komp.
1: A,
2: Kato, Katice, pogodi koliko sam dobio iz Matiše. 5, dobio sam 5, a Ivan je dobio 3.
1: Moj brat, priš dosadni, uvijek me sramoti.
6: Ja, crni, a ne Hektor, Katica, ne Laura. Dobro, govoriš li ti kada istinu? Idemo, Ahilej.
1: Kaže se Ahilej, a ne Ahilej.
2: Kaj je to bilo?
1: Propast, smak svijeta, kataklizma, sudnji dan. Jednom riječju, sve sam uprskala.
0: Katice, ručak!
5: Nisam gladna.
2: Još bolje ak ne jede, barem će ostati meni više.
1: Odvratni požderuh, ždere i ždere ako čačkalica je.
4: Što ti jesi bolesna, Kato?
1: Kato, kako netko tko se zove Nives može svoju kćer obilježiti imenom Kata? Koje glupo ime. Pa što ti misliš kako je meni? Jedina Kata među svim tim Lanama, Lunama, Laurama, Mijama, Ivonama, Valneama.
4: A meni je Katarina baš lijepo ime, oprosti.
1: Ma oprosti ti meni, ali meni nitko ne zove Katarina, nego Kato ili Katice. Kao da sam kumica s placa.
4: Ej, jel se nešto dogodilo?
1: Pa zašto uvijek misliš da se nešto dogodilo? Zašto jednostavno ne možeš biti malo opuštenija? Recimo kao teta Biba. Nije mi jasno kako dvije sestre mogu biti tako različite. Ma neka samo tata priča koliko hoće da je ona nesređena i luckasta. Meni je ona zakon. Ja bih htjela biti baš poput nje. Ona je slobodna i neovisna, a ne staromodna kao ti. Ne oblači te te klasične kostimiće i nema klasičnu frizuru i uopće ne tupi. Nije oko čega. Jednostavno kaže ok i čovjeka pusti na miru.
4: Zato što ona nije majka, nema odgovornosti prema bilo kome osim prema sebi. I što ti to uopće znači staromodna? Zar bi si trebala staviti valjda rinčicu u nos da tebe budem cool?
1: Joj, moram u glazbenu.
4: A ja van.
1: Kamo ćeš?
4: Imam sastanak. Ručak ti u frižideru ako se predomisliš. Skuhala sam ga jutros da imamo barem koliko toliko svježi obrok.
1: Pa rekla sam da nisam gladna.
4: Okej, idem.
0: Ej, jesi ti primijetio da mama u zadnje vrijeme stalno visi po nekim sastancima?
2: Pa da, stalno idemo pod grijan.
0: Joj, pa nije sve u hrani, buha. I kak je bilo jučer?
7: E, Goriša, znati želje.
0: Oh, pa sad.
7: Kreten, nije došao. Nagovarao me danima, onda se nije pojavio. Mislim, stajala sam tamo ko najveća glupača. Zbog njega nisam otišla ni na balet. Sad ću se još morati opravdavati Hochbinderici.
0: Ah, kaj ćeš, frajeri su takvi. Lažu i mažu.
7: Oj, on nije takav. Sigurno se nešto dogodilo.
0: E, onako je prestar za tebe. Čuj, pričat ćemo u školi, okej?
7: Okay? Ma, nemamo više o čemu.
0: Otkantat ćeš ga?
7: Si luda. Mislim, samo ću se neko vrijeme praviti uvrijeđena. Malo ću ga držati na distanci.
0: Aha.
7: Ajde, čujemo se.
0: Hey, okej, okay, čao.
2: Kato, sreo sam onog tvog tipa.
0: Što?
2: Rekao je da pozdravim Lauru. Ti znaš ko je?
0: Čekaj, tako je rekao? Molim te, braco!
6: Hej, bok.
0: Bok. Opet šećeš, a?
6: Da, Ahile nije moj pas.
0: Aha, nije.
6: Ne, nego od strica Vilija. On je u bolnici, ali dobro mu je, mislim bit će dobro za koji dan. I onda ja tako šećem Ahilea dok njega nema doma.
0: Aha, onda znači i stric Vili voli troju.
6: Da. I ja bih isto volio imati psa. Ali moja mama kaže da pas nije za stan pa.
0: Ma da, mislim nama je crni sam došao.
6: Aha.
0: Jer znaš, moja mama, ona je slaba na odbačene, nezbrinute. Jednom riječu na socijalne slučaje.
6: Da.
0: Jer ona je socijalna radnica, radi u domu za maloljetnike.
6: Da, oprosti, ali žurim.
0: A, kužim.
6: Ama ne, imam sad crtanje.
0: A crteš?
6: Da, pripremam se za primijenjenu na jesen.
0: Aha, ja ću u klasičnu.
6: Super. Ja želim biti slikar.
0: Ja želim biti književnica.
6: Pa možda bih te mogao jednom i crtati.
0: Mene?
6: Kiki.
0: Molim?
6: Oprosti, hoćeš Kiki? Jer ja moram.
0: Aha, a kaj si na bombonima?
6: Da, već duže vrijeme.
0: Pa može jedan.
8: Ej, mačak. Natali ti je došla.
9: Evo,
8: ajde. Evo sad ću.
9: Evo me.
0: Idem.
9: Hej, draga.
8: Jel bi ja možda mogao ostati malo s vama u sobi? Uvijek me zanimalo, o čemu razgovaraju 14-godišnjakinje?
0: Ja, daj, tata, molim te.
8: Dobro.
9: Ej, slušaj, javi mi se Tomi Boy, znaš?
0: Pa otkud bi znala, nismo se čuli od kad.
9: Ma znam, zabrijala sam. To ti je tako kad nemaš face, draga.
0: Dobro, i zašto se nije pojavio?
9: Pa, veli da su mi iskrsnuli problemi s bakom, razboljela se. Pa tim starim ljudima non stop neka je.
0: Baš se mogu javiti, pa nije stalno bio kod baka.
9: Ej, a važno je da ćemo se mi konačno upoznati.
0: Kada?
9: Pa ovih dana. Mislim, kad ja odredim.
0: Pa ja bi ipak još malo pričekala.
9: Daj, Kato! Molim te, ne tupi. Pa jesi ti vidjela kak tip izgleda? Ako me Marina vidi s njim, pa neće samo pozeleniti, nego će si nogu odgristi od zavisti.
0: Pa znam, ali da tog tipa si dobila jedinicu iz povijesti.
9: Joj, znam. Ali baš se javio sinoć. Znaš, ono, kako se dugo nismo čuli, tako riječ po riječ, i povijest je otišla u povijest, a dok sam se okrenula, bilo je već 2 u noći.
0: Slušaj, kraj godine je za čas, pa nećeš sad valjda promašati upis u gimnaziju, pa dogovorili smo se, ista škola, isti razred.
9: Ma, ispravit ću ja to.
0: E, a slušaj, srela sam Domagoja.
9: Misliš, rudlavog?
0: Da, pa kad ti se ne sviđa.
9: A znaš da se ja palim na starije dečke, iskusnije, kak da ti velim, one koji znaju kaj je život. Ali dobro, mali je okej. Okay. Baš je nekak za tebe. Ej, ideš u subotu na Kiki Vročkas na bundek?
0: Da, naravno.
9: Baš mi treba malo brije, znaš, ono, svaka sam nekako, ne znam, nervozna sam ovih dana. Valjda zbog tog s Tomijem.
0: A bojim se.
9: Zašto?
1: A kaj, znam, moja mama je rekla da na fejsu ima koje kakvih luđaka.
9: Čuj, nje. Ono, tvoja mama je profesorom deformirana. Ona luđaki vidi posvud.
1: E, a da idem ja s tobom, ha?
9: Na spoj.
1: Pa mislim, mogu biti u blizini, ipak je to shopping centar, pa mogu kao nešto ono, gledat neke izloge okolo. Pa ako ti se ti presvidi ili nešto počne mutit, to...
9: Dobro.
1: Dobro?
9: Da, kaj se čudiš? To je da mi prestane zvocat.
4: Idemo u shopping.
1: U shopping?
4: Čuj, zadnjih dana sve nekako ide malo naopako. Ja s tim svojim projektom, malo sam živčana zbog toga, znaš. I mislim da ti moram dati više slobode što se tiče nekih stvari koje nisu jako važne, ali...
1: O, pa lijepo je za čuti.
4: Predlažem Evanju Mol. Ja moram nešto obaviti, a ti izaberi nešto pa ću ti ja to onda potpisati.
1: Mama, ti si zakon.
4: Poslije ćeš mi pomoći da si ja izaberem neke stvari.
1: Zašto?
4: Zar ja ne smijem koji puta i sebi nešto kupiti? Ajde, idemo!

0: Ej, kaj misliš da si za dejt sa Tomijem Bojem obuče minjaki ili trapke?
1: Trapke. A kaj ste se već dogovorili?
0: Pa nismo, ali ono, pitam za svaki slučaj.
1: A jesi saznala kako mu je pravo ime?
0: Tomislav Tomičić.
1: Ajde, dobro, bar zvuči normalno.
0: Da, pitamo i domaće.
1: A što ako se lažno predstavio?
0: Joj, daj, molim te, ono, ti tvoje paranoje. E, samo da znaš, za vikend mu spavala kod vas. Ono, mama ide na turneju s kazalištima, tata je na moru. Crta neki morski pejzaž.
1: Ok, super. E, a zamisli ovo. Moja mama si je kupila štikle, crne, i onak usku suknju, skoro pa minicu, pa onda neku bluzicu na volančiće, pa malu usku crnu haljinicu, a tek frizura mi ošišala se kao...
0: Ne kužim te, ono, kao... stara ti fenomenalno izgleda, kaj ti briješ?
1: Pa dobro, ali što će joj to?
0: Joj, pa uvijek si prigovarala kako ti mama potpuno demode. Mislim, žena konačno odluči redizajnirati svoj look, a ti se buniš.
1: Ali to nije moja mama, kužiš, s njom se nešto događa. A onaj moj otac, on ništa ne shvaća.
0: A što bi trebao shvatiti?
1: Pa da mama ima ljubavnika.
0: A kako si ti to saznala?
1: Pa čitala sam da žene u tim godinama polude, pa počnu misliti na sebe i potpuno zapuste obitelj koja im je do tada bila svetinja.
2: Izlazim!
1: E, moram ići.
3: Što to znači?
4: Mice, izgledaš fantastično.
3: Što ideš bez tate?
4: E, da već nisam zaljubljen, onda bi se zaljubio.
3: Zakopčiš mi ogrlicu.
4: E, Mice, kozimaš auto ili da te odvezim?
5: Dolazi kolega po mene.
3: A dobro, hoćeš ti reći kamo ideš i s kim ideš?
5: Na poslovnu večeru s kolegama. E, bok, nemojte me čekati, možda ću se malo duže zadržati.
4: Moj bok.
3: Tata, kamo je mama zapravo otišla?
4: Pa rekla ti je na poslovnu večeru. Ajde, utakmi se.
3: I ti to tako mirno puštaš.
4: Što?
3: Pa otkad mama ide na poslovne večere? I zašto ti nisi išao s njom?
4: Daj, počinje. Buha, počinje! Evo ga.
2: Gol!
4: U prvoj minuti, to će biti tek.
3: E, moja mama je upravo izašla s muškarcem, a tata je doma.
0: Ne kužim te, siste, stvarno te ne kužim. I moja mama izlazi bez tata, pa ja ne dramim oko toga.
1: Ma joj, tvoja mama je drugo.
0: Šta misliš, jesam se utustila?
3: Ma nisi.
0: Jesi sigurna? Meni se baš čini mi se da imam nešto salastih nakupina.
3: Pa daj, molim, ti izgledaš fantastično.
0: A lice?
3: E, nemaš ni jednog jedinog prištića, ni mitesara, ni jedne jedine kapilarice, ma ni pjegice, da bar ja imam koju pjegicu manje.
0: Ej, sve će to, draga moja, jednom prekriti lijep gust puder, samo kad se riješiš mame.
3: Kako to misliš, riješi mame? I tebi se čini da ona nešto muti s nekim drugim tipom, jel tako? Da će ostaviti tatu, da će otići, jel tako?
0: A čem ti briješ? Ej, nego čuj, našla sam na internetu podatak da će se 20. lipnja držati casting za reklamu za neku novu kremu i prijavih se, naravno, mislim, nekako moram početi, znaš.
3: A kad imaš taj spoj?
0: U subotu u 8.
3: A da odustaneš, a? Ma mislim, tko zna koliko sam još komada dopisu?
0: Ma neka krevetina, hot girl, tamo se stalno nabacuje. Ali sam ga pitala i kaže da je ona nitko.
3: Stvarno? A što ako i njoj govori za tebe da si nitko?
0: Kaj si ti čudna i nepovjerljiva. Mislim, stvarno, daj sister, ono. Zli vukovi živo pričama. Hej, hello, kuku. A gdje je onaj tvoj klinac?
3: Buha? Kaj će ti on?
0: Ma ne taj. On je rudlavi. Domagoj.
3: Aha.
0: Nisam ga vidjela već danima.
3: Pa ni ja.
0: A ko šeće pesa?
3: Pa neki starček, valjda to onaj njegov stric.
0: I nisi ga pitala di mu je nečak?
3: A glupo mi je.
0: A onda pati.
3: Eto, gledaš?
5: Zanima me Irska. Ako sve bude kako treba, uskoro odlazimo onamo.
3: Što misliš, idemo u Irsku preko ferija?
5: Ne, ja idem. Ti buha ostajete s tatom.
3: Ali?
5: Crni bi van, daj ga mu to odvedi.
3: Crni! Crni! Ma, hej, pusti to! Crni! Joj, pa nemoj me sad još i ti iznevjeriti.
6: Nije valjda tako strašno.
3: Ma, užasno je.
6: Škola.
3: Ma ne, obiteljski problemi.
6: Žao mi je. A ti si Kata, zar ne?
3: Da. A vi znate. A gdje je Domagoj?
6: Bolje je, možda će uskoro kući.
3: A bolje? Pa zar mu se nešto dogodilo?
6: U bolnici je. Moraju mu odrediti novu terapiju jer izgleda da ova koju uzima nije efikasna.
1: Bolestan je.
6: Domagoj boluje od dijabetesa.
1: Ali pa kako, pa djelovao je potpuno normalno kao i svi drugi dečki.
6: Djelovao je normalno jer je normalno.
1: A zato on uvijek jede te kiki bombone. Ja sam mislila da je to nekakva fora.
6: Mislio sam da ti je rekao. No, bit će dobro za koji dan. Da ga pozdravim.
1: Da, da, molim vas.
6: Znaš, ti obiteljski problemi. Ne bi se htio miješati, ali ponekad je dobro pokušati s razgovorom. Iskrenim razgovorom.
2: Što to radiš?
1: Kuham bolognjez.
2: Ti?
1: Da, mama je rekla da se naručimo picu.
2: Zašto onda nismo naručili?
1: E pa neće ići. Ja neću dopustiti da nam se obitelj ovako sruza.
2: Meni bi bila dobra i pizza.
4: Kada to ovo fino miriši, bit će neka kuharica od tebe.
2: Da.
1: Od mene će biti neka spisateljica.
4: Ja pa dobro, pa i spisateljice moraju jesti, ne?
7: Hej!
4: Hej!
7: O, vidim da se odlično snalazite i bez mene.
1: E pa sad mi je prisjelo jelo.
4: Dobro, Kato, što je tebi?
7: Imaš temperaturu.
2: Problemi s rudlavim.
7: Ostavite me na miru, Atu! Kato, vrati se! Moram vam nešto objaviti.
1: Ne zanima me!
4: Ajde, vrati se kad te mama zove.
1: Znam što hoće reći.
4: Ajde, Micek, izvoli. Reci im.
7: Ovako, projekt na kojem sam radila prihvaćanje. I dobila sam stipendiju za usavršavanje u Dublinu. Tri mjeseca u jednoj ustanovi sličnoj mojoj i predavanja na koleđu. Onda što velite?
4: Evo, jel vidite, djeco? A? To je moja žena.
1: A tamo ideš sama?
7: O, nažalost, ne mogu i vas voditi. Ostajete s tatom.
4: E?
1: Mislim, ne ideš s nekim muškarcem?
7: Muškarcem?
4: Pardon, ja ne razumijem.
2: Ja sam mislio da je samo ja ne razumijem.
1: Ti si znao za sve to?
4: Ja, pa naravno, pa nema tajni između mene i mame.
1: Znači, samo ja nisam znala.
7: Pa znala si za projekt, jedino nisi znala da je to projekt Europske unije, da se njegovo prihvaćanje nagrađuje novčano i usavršavanjem u Irskoj.
1: Mama.
7: Ma molim, duša, što je?
1: Oprosti.
7: Na čemu?
1: Koja sam ja glupača.
7: Hej, ovo će biti fantastična večer.
1: Ma nisam sigurna da je baš dobra ideja da ideš sama tamo.
7: Daj molim te, pa nisam dijete.
1: Nego što si, izgleda si zaboravila da u stvarnosti imaš samo 14 godina.
7: E sad si stvarno pretjerala. Iskamčitim da možeš prvi put u životu ostati van do ponoći, a ti mi tako zahvaljuješ.
1: Ali znaš, ako zabrljaš, ja ću biti u doživotne kazni.
7: Oj, daj, molim te, ono, ne brini. Samo ti drži jezik za zubima i nikom ni riječi gdje sam, jasno? A ja ću se nacrtati pred ulazom kao prava pepeljuga, točno u ponoć.
1: 5 minuta prije, molim te.
7: Okej.
1: Daj, Natali, molim te, javi se. Javi se, javi se. Halo? Mama? Mi malo kasnimo. Pa zapravo, ja sam pred ulazom, ali nema Natali. Ne znam. Pa ne znam, trebala je doći. Otišla je u kafić k jednom dečku.
7: Kojim dečku? Kakav kafić? Trebali ste biti skupa.
1: Upoznala ga je na fejsu, zove se Tomislav Tomičić, radi u kafiću Dirty Dance u Dubravi.
4: Mobitel je uključen, ali ne javlja se.
1: A možda je buka u kafiću pa ne čuje.
7: Idemo u kafić.
4: Čekaj, ti ga poznaješ?
1: Da, mislim, ne.
7: Kako to misliš da i ne?
4: S fejsa?
1: Da.
7: Što?
1: Pa poznajem ga s fejsa.
7: Mislila sam da ti nemaš fejs.

dugujem vam još par lepih reći. Budošel den da vam krenemo susret, budte me dočekali, dragi susret.

0: Amen. Poštovane dame i gospodo, najsrdačnije vas pozdravljam u ime organizatora i svima želim srdačno dobrodošlicu na promociju romana 260 dana autora Marijana Gubina.
1: Tako da sam ja to upravo od tih...

ura, tu će ura, vrime nosi svoje brime. Sam starim ja, tako brzo ove zime. Tu će, ura, tu će, s jutrom dojde novi dan. Samo triba od priča.